0: Nå er det pokker med dags for litt fun fact, eller Martha Blattberg?
1: Ja, klart det, venn.
2: Har du hørt? Visste du at nå kommer dagens fun fact?
0: Fun fact general Marte Johansen Brattberg, hva skal vi lære i dag?
1: Du vet hva? I dag skal vi lære at kokosnøtter kan flyte i havet i opp til 110 dager. Er ikke det gøy?
3: Hva er grunnen til at de da til slutt synker eller
0: ja, det blir vel råttene da.
1: Oh, ja,
0: de har jo såpass hardt skal at de klarer å overleve ganske lenge da, før de blir råttene og synker.
1: Jeg tenkte på Castaway, Wilson. Ja. Det var volleyball. Volleyball.
0: Det var det, ja.
1: Tenkte på Castaway for det. At denne kokosnøtten kunne reise fra øy til øy. Han burde jo skrevet lapper og lagt i en kokosnøtt og vært sånn, sendt den ut i stedet for flaskepost.
3: Det er bare, langt tak i brygget.
0: Det er vel tross alt flaske som overlever lengst av kokosnøtt.
1: Ja, men 110 dager, jeg tenker sånn hvis vi ikke har flaske da. Så vi trenger ikke mer plass til havet.
0: Hvis du har glassflaske, det er jo det som er ikke originale flaskepost, det er vel en glassflaske?
1: Eller? Glassflaske er ikke plastflaske.
3: Har ikke sett så mye flaskepost, ja.
0: Har du aldri funnet flaskepost?
1: Nei. Se og hør flaskepost legendarisk.
3: Det var plast, og det har jeg hørt om.
0: Det har du hørt om, ja.
1: Ja.
0: Davin, det kom Se og hørs flaskepost da jeg var på Nescamping en gang.
1: Oi.
0: Og jeg svømte ut, ikke sant, for å få tak i den som ble sluppet fra helikopter. Og da kom det en voksen mann og dro meg under.
1: Nei!
0: Jo, for 250 kroner et håndkle. Så holdt man å drukne meg liksom.
3: Men du hadde gjort det mot et barn, føler jeg, bare for å komme frem til det.
0: Jeg hadde gjort langt verre ting for å få tak i en flaskepost.
2: Du hører høydepunkter fra Energy Morgen med Bårli og Brattberg. Niklas og Marte er på plass igjen klokka 6.

0: det var Lutens og Don Omar. Det er her i Energymorgen med Bårli og Brattberg. Riktig god fredagsmorgen. Jeg håper at det står bra til med dere i det ganske land. Hei og god morgen, Marte Brattberg.
1: God morgen, Niklas Bårli.
0: Hei og god morgen, Lotte Louise Halvorsen.
2: God morgen.
0: Ja, og sammen er vi da Energymorgen, som skal prøve å vekke deg til beste evne hver eneste morgen på denne kanalen.
1: Hvor sexy kan du prate? Kan du prate om sexy?
0: Jeg er ikke så sexy, tror jeg. Hvordan snakker en mann sexy da?
1: Jeg vet ikke, liksom, hei jenta
0: min. Snakk til meg.
1: Nei, det var ikke sexy.
0: Ja, ja, snakk til meg. Riktig god morgen.
1: Oi,
2: ja, ja, ja.
1: Ja. Der, ja.
0: Riktig god morgen, dette er Energy Morgen. Jeg håper at du har en fin start på dagen.
1: Det er sånn 90-talsradio. Dette er...
0: I løpet av kort tid, Shabuzi med Abarsong, men vi starter hos Sam Felt, Alba Black, og her er Heysan på Energy.

0: Så velt og Jonas Blue dørte heisan her i Energy Morgen med Bårli Brattberg og Lotte Louise Halvorsen. Fredagen, mine venner, for oss er ikke bare en fredag.
1: Nei.
0: Vi skal nemlig til Trondheim i dag, du og jeg, Lotte.
1: Ja da!
0: Ja da, Marte, du skal...
1: Til Kristiansand.
0: Ja. Hva skal du der igjen?
1: Bryllup.
0: Ja, nettopp, ja. Vi skal på festival. Ja. Du skal... Da er det sånn kristenbryllup?
1: Nei, bare fordi det er Kristiansand.
0: Ja.
1: Nei, det er ikke kristenbryllup.
0: Nei, okay.
1: Nei, jeg tror ikke det.
0: Nei, så det er alkohol og sånn.
1: Ja, det er alkohol,
0: ja. Ja, okay. Jeg trodde det var alkoholfri bryllup.
1: Nei, nettopp.
0: Nei, ok, det er så greit. Altså, jeg hadde vært sånn livredd hvis jeg skulle til Kristiansand på bryllup. Da hadde jeg tenkt sånn, det ble bare Jesus og ingen alkohol, hadde jeg tenkt.
1: Jeg tror ikke det.
0: Nei, så bra. Da får du ha god tur til Kristiansand.
1: Jo, tusen takk.
0: Vi stikker til Trondheim, der er det børst, det kan jeg råde deg. Har du vært til Trondheim før?
1: Aldri.
0: Herregud, jenta mi, I will show you the world.

0: Halvorsen.
1: Du har et lurt smil nå.
0: Ja, veldig.
1: Ja, hva er det? Hva er det du pønsker på?
2: Morgenfuglen i meg som smiler til verden, måtte jeg få si.
0: Nettopp, det er noe faenskap på gang. Det er noe faenskap på gang, men du skal sette i gang med quizen. Og hvem får første spørsmål?
2: Det får Marte Brattberg.
0: Igjen, altså, hver dag?
2: Nei.
0: Det er tre dager på rad.
2: Hvilket år ble Facebook åpnet for brukere over hele verden?
1: Altså, jeg ble medlem i 2009. Så kanskje det er rett før da? 2008 kanskje? 2008 eller 2009? 2008.
0: Jeg tror det er 2007 da jeg ble medlem.
2: Det er 2006.
0: Nei, det er faen meg et år for meg, og gutt.
2: Nei.
0: Det er gæren.
2: Fader da.
0: Stein på da.
2: Ok, Niklas.
0: Ja.
2: Hva heter vokalisten i De Lillos til fornavn?
0: Lars Lillo Stenberg. Lars.
2: Bra. Ok, Marte. Hvilket dyr er Skottlands nasjonaldyr?
1: Ørn.
0: Oi.
2: Det er feil.
0: Ja, det går som det. The leprechaun.
2: Nei, det går ikke som
0: det. Nei, det gjør ikke det, nei.
2: Men det er ikke et ekte dyr.
0: Nei, da er du.
2: Ja, jeg er enig. Bra, Marte.
0: Jeg har ikke svart. Men ja, takk.
2: Ah, ja.
0: Jeg går for enhjørning, jeg.
2: Nei, du sa leprechaun.
0: Jeg sa, ja, det var jo en flås. Jeg tenkte jo
1: helt. Det ble tatt som svar, det.
2: Ok, hva kalles buksevarianten som er lengre enn shorts og kortere enn vanlig bukse?
1: Er det min tur? Er det min tur?
0: Ja, det er jo fort det da. Du sa det mitt
1: spørsmål. Det er kaper i bukse.
2: Det er helt riktig.
0: Ja, ja. George. George? Ja. George er ikke det.
1: George? Nei, det er kortere enn Capri. Det er over kneet. Ja.
2: Dette er detaljer jeg ikke kan holde for. Ok, siste spørsmål.
1: Det er
2: den nye
1: trenden, Lotte.
0: Ja, Benjamin har en George.
1: det er sant, det er jeans, ja. Shorts.
0: Ja, det er lengre enn.
1: Lengre enn shorts, ja. Men kortere enn jeans.
0: Går til rett over ankeren, liksom.
2: Ja, ja, ok. Hva heter den mannlige halvdelen av duoen Roxette?
1: Roxette,
2: hva sa jeg?
0: Roxette.
1: Jeg vet ikke om jeg husker hva hun dama het heller. Er ikke hun død?
0: Nei, hun er Steinar, ja. Ja, ja, nei, jeg er pass, Martin.
1: Nei, det er ikke så dumt, han er jo svensk.
0: Ja.
1: Martin, men det er ikke Martin.
2: Martin?
1: Det går for Morten. Skjønte svenske navnet, Morten.
2: Ja. Det er Per Gisle.
0: Ja, Per Gisle. Ja, selvfølgelig, Per Gisle. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nei, men da ble det seier til deg. Selv med stålende stålvalør, ja.
1: Ja, ja. Takk.
0: Ja, du tok jo enhjørning og kamper i bukse, vet du.
1: Åh, ja.
0: Se på deg.

0: skal du lære oss i dag?
1: Du vet hva, jeg tenkte jeg skulle ha noen fun facts om Trondheim, jeg, siden dere skal dit.
0: Hvorfor ikke?
1: Yay! Jeg tipper du, Niklas, vet den første jeg tenkte ut.
0: Sannsynlig, jeg kan alt, jeg vet.
1: Trondheim var faktisk Norges hovedstad i middelalder.
0: Ja,
2: det visste jeg faktisk godt.
0: Nidaros?
1: Ja, het byen opprinnelig, det var Nidaros, ja.
2: Det hadde faktisk jeg tatt.
1: Og så tenkte jeg å ta en til, da, siden den regnet med dere kunne den. I Trondheim finnes det faktisk heis for syklister.
0: Ja, det kan en danne på til med.
1: Hva da?
0: Trampe.
1: Er ikke det veldig gøy?
0: Ja.
1: Og veldig søtt da.
0: Ja, det er verdens eneste sykkelheistre. Men den er akkurat nå så er den ut av drift, for Trondheim kommune betaler ikke for vedlikehold.
1: Ah, det er for dårlig.
0: Kom igjen da, Trondheim kommune, hva driver du med?
1: Visste dere at måken i Trondheim har så dårlig rykte at mange studenter lærer seg å spise mens de går for å redusere sjansen på luftangrep?
0: Det er veldig, men det som er gøy er at de skriker jo på trøndersk. Kaka! Kaka!
1: Gi meg kaka! Ja.
0: Kaksi! Kaksi! Sier de. Ok, det er gøy?
1: Ja.
0: Jeg kan kødde, ja. Er ikke jeg kødden?
1: Ja, du er kødden type.
0: Jeg er kødden type, altså på en fredag på energi. Ja, dere. Nei, nå blir... Nei.
1: Hva er det?
0: Det blir Swedish House Mafia.
1: Oi.
0: Ja, kommer nå. Wait so long på energi.

0: Mafia på Energy, du hørte Wait So Long. God morgen og god fredag. Vi skal om ikke så alt for lenge prøve å finne ut av hvem som kjenner hverandre best. Er det Marte og Lotte som kjenner meg best?
1: Nå?
0: Eller er det I?
1: Ja.
0: Ja, fasiten det skal vi få etter Kygo sammen med Konrad, som har vært inne med Firestone her på Energy. Så jeg tenker at du bare heng på da, Vil. Hvorfor ikke?
2: Hei, det er Right Price Isles.
3: Hei, Right Price Isles. Du, nå er det jo VM i blant annet USA.
2: Ja.
3: Da er det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
2: Jeg har det. Jeg har i børste gull.
3: Ja.
2: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
3: Men det er ikke ekte gull?
2: Det er ikke ekte gull, nei.
3: Nei, det er gullbelagt.
2: Det stemmer.
3: Ja.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen

0: da, damer, da er vi der. Du synger så vakkert. Det er så vakkert, så vakkert. Spørsmålet er, ja, i tillegg til fotball, hvilken idrett drev jeg med som barn?
1: Altså, da tels ikke gaming, liksom.
0: Da tels ikke e-sport.
1: Nei.
0: For det begynte jeg med da jeg la opp fotball. Det var grunnen til at jeg la opp fotball.
2: Jeg ser på meg som bordtennis eller noe.
0: Bordtennis, du!
1: Eller parkour. Altså, vi snakker ordentlig sånn. Det var trening hver tirsdag og så her.
0: Absolutt.
2: Organisert, liksom.
0: Organisert.
1: Jeg tror vi går for svømming, jeg.
0: Svømming, ja.
2: Jeg går for bordtennis, jeg.
0: Du går for bordtennis?
1: Ja, det var mye lagspill, bordtennistrening.
0: Artificial ninja.
2: Nei, karate.
0: Sa jeg lagidrett?
2: Nei, organisert, sa du.
0: Organisert, ja, ja.
2: Ok, bordtennis, jeg holder
1: ja.
2: På den.
1: Ja, ja, hvis du har sagt lag, så hadde det ikke gått for svømming.
0: Nei, det er jo godt, det var så godt sagt. Ja, la oss høre hva AI sier da.
3: Jeg tipper du hadde en liten snev av turner i deg.
0: Turner, ja.
1: Det tror ikke jeg. Hvis AI har rett, da tar jeg meg hatten og går.
0: Jeg kan avsløre at AI har ikke rett. Fasiten er at jeg bedrev... Så usannsynlig er det ikke. Sannheten er at jeg drev med svømming.
1: Nei!
0: Marte Brattberg, min far var svømmetrener.
1: Altså, jeg kjenner deg så godt.
0: Fy fader, for en dame. Ja da, det stemmer det, min far var svømmetrener.
1: Prøv å tenke på noe som var ikke så veldig mye innsats, tenkte jeg på.
0: Du kan ingenting om svømming, den er grei.

0: Det var Doja. End of the beginning. Hva? Hvordan uttaler du dette? Hva sier man, Lotte?
1: Men da, Dojo? Hva var det du sa?
0: Dijo?
1: Joe?
0: Er det Joe?
1: Jeg vet egentlig ikke helt.
0: Du ler tror... av meg, men så kan du ikke selv.
1: Ja, sånn er jeg som type.
2: Jeg tror det er Joe.
0: Tror du det er Joe? Mm. Hvis du som er på Energy akkurat nå vet hvordan du uttaler artistnavnet D-J-O. Jeg synes Joe høres bedre ut enn Dojo. Men jeg tar gjerne imot fasiten. Jeg sender det til oss, Energy Norway på Snapchat.
1: Talemelding altså, vi trenger ikke måten det sies
0: nei,
1: på.
0: Nei, jeg skriver, send det som talemelding, for ja. Guds skyld. Energy Norway på Snapchat. Nå blir det Ray.

0: Det var Post Malone og Morgan Wallander til I Had Some Help her i Energy Morning med Bårdli Brattberg og Lotte Louise Halvorsen.
1: Jeg må innrømme at vanligvis så synes jeg at når du ser en mann i dress, så er det typ det liksom hotteste han kan bli.
0: Ja, det veldig vanlig, tror jeg, og synes at menn i dress er vakkert. Jeg personlig liker ikke så godt.
1: Nei, ikke sant?
0: Jeg ser som konfirmasjonsfolk.
1: Ah, ja, det blir vondt. Men her forleden dag så møtte jeg på Fredrik Solvang.
0: Oi.
1: I vanlige klær. Oi, ja. Kule klær.
0: Han litt kul da, vet du. Stilig når han klær seg.
1: Fy fader, så flott han var.
0: Ja,
1: han var jo drithott. Ja. Altså, jeg synes ikke han har vært så hot når jeg har sett på han i debattene. Han I vanlige klær. Tier, eller?
0: Han veldig opptatt av klær, da. Så han klær seg også veldig kult. Altså,
1: ja,
0: han
1: var veldig kul.
0: Fordi veldig mange, du ser i dress til vanlig, kan jo klær seg i vanlige klær. Og så tenker du sånn, ja, der du med vanlige klær. Men ja. Fredrik Solvang klær seg jo, altså... Han har vært kåret til en av Norges mest kledde menn mange år på rad.
1: Ja, ja, men så ser man jo han bare i dress på debatten, og så blir det litt sånn,
0: jeg har jo vært, jeg har jo vært i Japan med Fredrik Solvang over flere dager.
1: Ja.
0: Bare snikskrytt der.
1: Ja, ja, ja. Dere møttes.
0: Ja, en morsom historie. Jeg og Benjamin var på ferie i Japan, går inn på tilfeldig utsted, åpner døra, og der står Fredrik Solvang, og så tenker jeg, Niklas, nå du rasistisk, det ser ikke alle like ut, tenkte jeg. Men så sier han, Niklas, og så tenker ok, det må være Fredrik Solvang.
1: Det var rart om en helt vanlig japaner sa Niklas! Så kjent er det ikke, liksom.
0: Ja, ja, ja. Altså, da hang vi sammen flere dager, og da må jeg si at jeg ble ved flere anledninger imponert over hvor kjekk han ble av klestilen sin.
1: Ja.
2: Yes.
0: For han veldig god til å kle seg til seg. Det er veldig få jeg, Niklas Bårdli, tenker det om. Fordi jeg ser ikke hva folk har på seg.
1: Nei,
0: men Fredrik Solvang kler seg såpass.
1: Jeg synes han var så flott.
0: Det skal han ha. Flott mann. Hva synes du om Fredrik Solvang, Lotte?
1: Ja, digg.
0: Vet du hvem det er?
1: Ja.
0: Ja, det er bra. Det,
1: hallo.
0: Jo, jo, men det hadde ikke forbauset om at du aldri hadde sett debatten. Hvor mange debattensendinger har du sett?
1: Nei, det ikke så mange.
0: Hvor mange?
1: Kanskje sånn 7. Jeg lyver.
0: Ja.
1: 4.

0: Det var Ava Max og Sweet But Psycho her i Energy i morgen. Og det er en passende låt, vi skal til deg, Lotte. Du og jeg skal jo på vår andre jobbtur sammen. Til Trondheim, vi skal på Neonfestivalen i helgen. Det gleder jeg meg veldig til. Det er bare en ting ved den turen som jeg er litt bekymret for.
1: Jeg er litt bekymret på en ting,
0: ja. Og det er deg, Lotte. Vi har nemlig vært sammen i Trysil på festivalen der også. Og da var du hengedrita. Fra vi kom til Trysil til du dro hjem.
2: Ja, jeg kan jo være på festival, sier
0: du, ja, dette er vel din første festival da.
2: Ja,
0: for du stod på ski i Trysil. Nå skal du på ekte festival. Har du lagt noen plan for hvordan du skal håndtere det at det selges øl på alle hjørner?
2: Her gjør du det.
0: Hva er ditt inntrykk av festival?
2: Konsert, liksom.
0: Ja, og det er bare det. Det er bare en scene med konsert.
2: Ja, det er jo det jeg ser for meg da.
0: Ja, det er jo
2: selvfølgelig. Og det er ute.
0: Ja, og det er masse boder med øl og ting som skjer. Altså, det er liv og røre. Det er en liten landsby som dukker opp. Og enormt mye alkoholtilbud da. Hva kan jeg gjøre for å holde deg i tøylene, Lotte Louise Andersen, er spørsmålet mitt. For jeg har jo blitt en slags verge for deg nå oppe i Trondheim der.
2: Ja, kan vi ikke prøve? Du vet sånn, når man står på ski med barn, så har de sånn
1: tøyler.
0: Ja, sånn ja. Ha deg sånn, ha deg sånn pulk.
2: Ja, eller halsbånd kanskje. Jeg vet ikke,
0: halsbånd. Ja, det er ikke dumt det.
1: En øl, et glass vann, at du har en sånn regel.
0: Ja, nå er det god. Nå skal du høre på mamma nå.
2: FaceTime med mamma litt underveis.
0: Martha har jo vært mye på festivalet opp igjennom, det vet jeg jo.
1: Ja, det var mitt liv før.
0: Ja. Hva er ditt beste festivaltips?
1: Nei, en enhet, et glass vann er et veldig godt tips.
0: Veldig godt, også ikke begynne å drikke før sendingen er ferdig i morgen.
1: Og så er det alltid veldig lang kø på jentedoen, som må planlegges litt.
2: Det er faktisk et problem, for jeg må tisse så mye.
0: Tips, kjøp til en sånn tisserenne.
1: Tissekopp.
2: Det kommer ikke til å skje.
1: Jo.
2: Nei,
1: jo.
2: Jeg tisser ikke ute. Jeg holdt meg.
0: Tisser ikke ute?
2: Nei, jeg har aldri tisset ute i mitt liv. Hele russetida. Jeg hadde buss.
0: Jeg hadde buss.
2: Jeg var på buss.
0: 21 bussen teller ikke. Jeg tok buss.
2: Det er gøy. Jeg drar på drit av 21 bussen.
1: Vi har en dritsvær buss. Hva heter bussen, Elsa? 21?
0: Ja, det er LED-buss og greier.
1: Det var jævlig gode sitteplasser. Og så har vi sjåfør.
0: Ingen sidesilte. Ingen
1: russetid. Hva er det som skjer her?
0: Det er alltid plass. Det er helt utrolig, ja.
2: Men jeg tisset ikke en gang, i hvert fall, da jeg var ute på rulling.
0: Ja, det skal vi gjøre noe med. Du skal tisse når du er i Trondheim. Sånn er det.
1: Okay.
0: Du skal tisse, ja. Det er derfor du blir så full. Du bærer jo på alkohol. Ja, det må være derfor. Nei, men dette blir gøy, det, Lotte. Hold deg tett til meg da, ikke finne på noe tøys.
2: Ok.

0: Baby Rexha og Faithless her i Energy Morgen. God morgen, god morgen og god fredag. Jeg håper at alt er ternekast 6 med deg, uansett hvor du befinner deg i landet. Marte Brattberg.
1: Yes, sir.
0: Ternekast.
1: I dag?
0: Ja. Det er fredag, husk.
1: Jeg tror det er en ternekast 6, jeg.
0: Ikke sant?
1: Jeg kjenner det i kroppen. Jeg er klar for bryllup og kjærlighet og...
0: Du skal til Sørlandet og grine til at folk går, går ned. Ikke alltid, det går ikke ned alltid, det går ned. Hva går ned?
1: Kirkegulvet.
0: Kirkegulvet.
1: Ja. Ja, midtgangen.
0: Midtgangen,
1: ja, det er sant det. Man kan si midtgangen, ikke?
0: Ja, ja.
1: Må ha trua på selv.
0: Ja. Har vi
1: ødelagt
0: det helt?
1: Du har brutt meg ned.
0: Fy faen, ja, det
1: sorry,
0: beklager.
1: Vi skal bygge det opp igjen. Ja. Unnskyld, Lotte.
0: Det tar litt tid.
1: Ja. Men det er, vi bare blir litt overrasket noen ganger. Ja. Jeg blir litt overrasket selv, da.
0: Jeg er ikke helt alene om å bryte deg ned. Jeg synes du bryter deg selv nå, ja.

0: Hvem tenker du liksom? Bårli eller Brattberg? Dette er Tankeleseren på Energy.
1: Og vi har med oss Maria på telefonen. God morgen!
2: God morgen!
1: Ja, og hvor i landet er du, Maria?
2: Jeg er i Trondheim.
1: I Trondheim! Hvem er det du har lyst til å spille med i dag?
2: Jeg tenker på Niklas.
1: Okay. Du tenkte på meg, du, Maria.
3: Ut med sekken, så skal Maria og jeg gå igjennom dagens fem ord. Skal vi se der? Klarte jeg å miste ordene jeg hadde fått, men det første var vel kakao?
2: Ja, da tenker jeg drikke.
3: Ja.
2: Eller tenker jeg sjokolade? Nei, drikke.
3: Jeg lurer på om sjokolade kanskje er bedre, er det ikke det?
2: Ja, vi tar sjokolade.
3: Neste ord er bolle.
2: Kanelbolle.
3: Neste ord er vulkan.
2: Lava.
3: Ja, den er bra. Melk.
2: Det må jo være enten drikke eller ku.
3: Ku, kanskje. Høne, da?
2: Ja, der var jeg enten på hane eller egg.
3: Kanskje. Den er... Høne og hane. Nei, den er vanskelig. Det er en av de to. Det må det jo være.
2: Ja, jeg tar hane.
3: Hane? Ok. Ja. Ok, greit. Da vinker jeg den klassen inn. Ok. Spennende.
1: Ja, om det er spennende, eller?
3: Ja.
1: Jeg tror det går, ja.
3: Vet du hva? Faktisk.
1: Ja, ok.
3: Ja.
1: Vet du hva? Da tror jeg at vi snart skal vinne 5000 kroner til Maria. Ja.

0: Hvem tenker du liksom? Bårli eller Brattberg? Dette er Tankeleseren på Energy.
1: Og i Trondheim, der finner vi dagens deltaker, Maria. God morgen.
2: God morgen.
1: Skal du på Neonfestivalen, eller?
2: Jeg skal det, vet du.
1: Du skal det? Fy faen, da ses vi på Neonfestivalen.
2: Det blir gøy.
1: Da håper jeg at du er blid på meg, fordi jeg har vunnet 5000 kroner til deg. Det er nemlig det jeg skal prøve på nå, hvis jeg klarer å matche dine fem ord i tankeleseren.
3: Maria, da må du spandere en øl, synes jeg.
2: Jeg skal gjøre det.
1: Ja, okay.
3: Jeg har trua, Niklas, sånn skikkelig faktisk.
1: Å, shit.
3: Vi fiser igjennom, bare si det første du tenker på.
1: Ja.
3: Kakao!
1: Tur? Nei! Kakao? Kakao-krem. Krem? Kakao-krem. Kakao-sjokolade. Sjokolade. Ja!
3: Ja! Jeg gjorde den,
1: ja. Jeg gjorde bra det. Hjelp meg litt.
3: Ok. Veldig bra.
1: Ok.
3: Ord nummer to. Bolle.
1: Ja, altså, det, jeg synes det var vanskelig, ja. Bolle er jo bakst, da. Så det er jo bakverk. Det er jo vetebolle, rosinbolle, espabolle. Espa. Bolleland, espabolle, bolle, vetebolle, rosinbolle, bolle, bolle, bakst, altså hva faen kan det være da?
3: Nå må du svare!
1: Det er kanelbolle, liksom. Kanelbolle!
3: Herregud!
1: At du skulle være så enkelt dette, det, altså, jeg synes ikke at det er enkelt følelse.
3: Ja, resten har du.
1: Ok.
3: Vulkan!
1: Lava!
3: Veldig bra, det er så dårlig den plingeren her, jeg prøver. Det var koppen, det.
1: Det var koppen, ja. Det var to igjen,
3: da. Nå må jeg slutte å gi deg sånne store øyer når du nærmer deg rett her.
1: Nei, kom igjen. Lava tok jeg umiddelbart.
3: Kom igjen. Melk.
1: Ku.
4: Å, herregud, det er en igjen.
3: Det er en igjen.
1: Det er en igjen. Kom igjen, Maria.
2: Yes.
1: Da tar vi den. Kom igjen, da.
3: Siste ordet er...
1: Maria skal drikke gratis på Nøyenfestivalen.
3: Høne.
2: Ja.
1: Ok, hvis... Maria, jeg bare sier det nå. Hvis du ikke har svart det jeg sier nå, Så finner jeg deg på Neonfestivalen, og så knuser jeg kneskålene dine. Jeg tror Maria har svart egg.
3: Hva svarte du med Maria?
2: Nei, for faen. Jeg svarte hane.
1: Du kødde med deg!
2: Men det sto mellom hane og egg.
3: Det sto mellom egg og hane!
2: Ja!
1: Maria!
2: Maria! Oh my god.
3: Det var
1: det er helt... Det er forferdelig.
3: Det er forferdelig,
1: ja. Ja, det var vondt. Uffa meg.
3: Jeg tørte ikke å si gå for egg heller, fordi det kunne jo vært han også. De to, det var vanskelig.
1: Ja. Nei, Maria, dæven, vi var gode da. Jeg synes jo at vi kom jo til fem.
3: Ja. Kom til fire.
1: Ja, kom til fire.
3: Dere bør prøve igjen sammen en annen gang. Og så fortsatt være glad i hverandre på Neonfestivalen.
1: Ja, om vi skal være glad i hverandre. Du skal få en svær høneklem når jeg møter deg.
2: Ja, det blir koselig.
1: Du, ha en god helg, og takk for at du var med, Maria.
2: Takk for det, dere.

0: Frequencies og Callum Scott, dirty Where Are You Now her i Energy Morgen med Bård Lie Brattberg og Lotte Louise Halvorsen. Og russen fyller gatene med sitt blide åsyn. Og det jo veldig mange forskjellige måter å feire russetiden på. Du har jo bussrussen, du har vanrussen, du har gårussen, du har sykkelrussen,
1: kristenrussen.
0: Kristenrussen. Men den siste trenden jeg har sett er at i Trondheim så har du teltrussen.
1: Nei, men ja,
0: Har du fått det? Nei. Nei.
2: Slår de opp telt?
0: De slår opp svære partytelt og innreder det som hus.
2: Ha, så gøy.
0: Ja, så har de sofa og stue og bygger full bar, og så har de vært til svære partytelt.
2: Litt sånn Coachella.
0: Litt sånn Coachella, så finner de, lager de sånn teltleire da, ikke sant? Hvor alle har vært til svære partytelt.
2: Det er jo koselig.
0: Er ikke det veldig mye smartere enn å drive med der kjøringen som livsfarlig?
2: Ja, og dritkjedelig.
0: Ja.
2: Ja.
0: Så mye kulere med sånn teltlandsby.
2: Ja. Mye.
0: Ja.
2: Trondheim bare er veldig uforutsigbart vær.
0: Ja, og det jo grunnen til at de har disse teltene da. Så er det jo inndørs.
2: Ja.
0: Og så varme sånne paraffinovner da, ikke sant?
2: Ja, ja, ja, ja. Men i parker eller?
0: Det var langs elva et sted. Jeg vet ikke, jeg er såpass godt kjent der ikke. Men de har litt rare tradisjoner oppe i Trondheim. Det visste jo ikke jeg før jeg flyttet til Trondheim for noen år siden at
2: skal du til frakken?
0: Jeg skal til frakken.
2: Ja.
0: De går med hvite legefrakker.
2: Mm.
0: Hæ? Visste du det?
2: Det er bare trønderussen som gjør det.
0: Har lange hvite legefrakker utenpå russedressen
2: sin. Altså det en russefrakk da, men det ser som en legefrakk, ja.
0: Det er helt like en legefrakk.
2: Dette er nytt for meg. Trønderfamilie, så jeg så jo dette.
0: Ja. Altså de er spesielle der oppe, de finner på sine egne greier. Det er telt og frakk.
2: Ja,
0: det er hylle.
2: Ja, ja. Og bart.
0: Ja,
2: og karsk.
0: Nå er jeg glede for deg om å snakke trøndersk. Jeg har ikke snakket om å flytte til Trønder, jeg har bodd der oppe.
2: Ja. Men hvor er du, Ville, nå?
0: Ja, tusen takk. Det var lenge siden jeg pratet om trønder, ja. Dere er noe rar oppi der.
2: Ja, det er
0: det. Dere er så rar. Ja. Dere finner på alt mulig rart oppi der. Sett opp telt da. Gå med frakkene deres. Dere er noe søt, ja.
2: Det er så artig, ikke?
0: Det er så artig, vet du. Dere er fin, ja. Nå er dette pausa. Her er Magnetic på Radio Trøndelag.

Det var The Boss, da. Det tipper meg, som det må sies. Du hørte Magnetic her i Energy Morgen. Dette er jo et radioprogram som går direkte, ja da, fra 6 til 10 mandag til fredag. Men du kan høre oss når du vil, hvor du vil, der du selv vil. Hør oss på podcast, det helt gratis. Den heter Energy Morgen Podcast, og du kan trykkes play på akkurat når du måtte passe deg.

0: Jussi, Jack Stoyle og John Dirt Turn the Lights Off her i Energy Ball med Bårli Bratsberg og Lotte Louise Alvorsen, som har rett før reklamen sa at du i ferd med å miste noe du alltid har hatt.
1: Ja, og det
0: Og det kan ikke være høyden, si.
1: Du rød håret. Fregnene.
2: Herregud.
1: Hvor skal du? Jeg mistet barndomshjemmet mitt.
0: Nei.
1: Det huset jeg har vokst opp i.
0: Ja, det er jo
1: det, så trist.
0: Det er, ja, har du har,
2: ja, de mamma og pappa bor der ennå.
0: De gjør det, ja.
2: Mm. Og så var det en slags plan om at broren min skulle kjøpe det. Ja. Og ta over, men så har han fått en dame som ikke vil ta over.
0: For hun ikke fra Vestby.
2: Jeg tror det, ja.
0: Ja, det tror jeg. Jeg bor i det gamle fiskehuset der. Dette, jeg har jo mistet barndomshjemmet, og kan informere at det er trist, ass.
1: Det er farlig, ikke si det.
0: Jo, men det er jo rommet ditt med alle minnene, og alt man har opplevd som familie. Det er veldig rart.
1: Tradisjoner, julaften tenker jeg umiddelbart på.
0: Ja.
2: Vet du hva, vi har hatt julaften hjemme et år, i vårt hus da. Det var veldig stas det også.
0: Jo, men dere har jo, ikke sant, det er forskjellig at du har jo kjøpt deg villa på Vestkanten. Det er jo klart at det er kulere å komme til villaen på Vestkanten med badebasseng og sånt, i stedet for Vestby.
2: Kan du kjøpe til Vestkanten? Jeg tror det er Østkanten. Er det greit?
0: Du, altså, du Berge er med Østkanten. Det er det mest Vestkanten jeg har hørt. Ja, jeg tror faktisk det er Østkanten jeg går på.
2: Prøver du å gjøre folkelig?
0: Montebello er ikke Vestkanten, sier
2: jeg. Ja, men er det ikke. Når begynner Vestkanten?
0: Vestkanten?
2: Er ikke det Smestad sånn da?
0: Nei, men for faen. Ja,
2: er Ullevål Vestkanten?
0: Frogner er ikke del av Vestkanten da.
2: Jo.
0: Ja, Smestad kommer etter.
2: Ja.
0: Ja.
2: Men jeg er jo langt unna Frogner.
0: Ja, men Vestkanten strekker seg jo. Og Berg er vel, ja, det er altså selv
2: akkurat selv der er grensa.
0: Ja, du nærmer, altså Tåsen tror jeg det er liksom første del av det som ikke regnes som Vestkanten.
2: Ja, ok, og Berg og Tåsen ligger oppå hverandre på
0: det. Ja, men du er fortsatt på Berg.
2: Ja. Ok, greit.
0: Så, altså, det er kraftig ned. Så,
2: det gjør meg litt vondt å si det, skjønne.
0: Ja. Det skulle handle om barndomshjemmet til Lotte.
2: Ja, sorry.
1: Nei, det også ligger en drøm. Jeg fikk en melding fra mutteren og sa, er det noe du skal beholde, så kom hjem nå. Hvis ikke, så kaster vi alt.
0: Oh, ja,
1: nei. Det går så forbanna.
2: Nå må du hjem.
1: Nei, jeg skal kaste alt.
2: Nei, det sa du ikke.
0: Du sitter her og sier at det er trist at barndomshjemmet ditt blir solgt.
2: Og så sier du kast alt.
0: Men kast alt, for du er så opptatt av minner du da.
1: Ja, men jeg har ikke savnet det på 5 år. Det er 5 år siden jeg flyttet
2: hjemmefra. Nei, man må ta vare på en sånn skolebok. Du må ta vare på skolebilder.
1: Jeg har kastet for lenge siden.
0: Hva er det? Kaster du hele historien?
2: Jeg har det. Jeg har russekort. Jeg har russebuksa.
0: Er det klart du skal det? Nei, altså, russebuksa blir jeg bedre med min tapste en gang i året. Da er det full fest i skoa. Stønn trenger du. Ta vare på russebuksa. Det går av like fort som man går på. På skam.
2: Det er så deilig med

0: Love Somebody her på Energy, og da, ja, det er dags for
1: Namme, namme, namme, namme, namme.
0: Glad altså, hver dag, rett over de. Marte Brattberg, hvem er det som skal få låta si spilt i dag?
2: Du, det Line som har sendt inn til oss på Energy Norway på Snapchat. Hun skriver, jeg vil høre tidenes glad låt, Vart ja meg i verden venner, av den svenske Bjørnstammen.
0: Ja, det altså så blast from the past. Ja. Den har jeg ikke hørt på, den har jeg faen ikke hørt siden den var populær til. Den låta, det altså for en låt. Bra valg, Line, nå du god.
2: Nå du god.
0: Perfekt på en fredag. Den svenske Bjørnstammen. Vart jeg meg i verden vender, står jeg her med tomme hender, lengter efter noen som kan redde meg.
2: Ja, riktig korrekt.
0: Ja, det korrekt. Her kommer en dagens gladlåt på Energy, ønsket av Line.

0: skal du lære oss I dag?
1: Du vet hva? Jeg tenkte jeg skulle ha noen fun facts om Trondheim, jeg,
0: ja,
1: siden dere skal dit.
0: Ja, men hvorfor ikke?
1: Yay! Jeg tipper du, Niklas, vet den første
0: jeg tenkte ut. Mest sannsynlig, jeg kan alt jeg vet.
1: Trondheim var faktisk Norges hovedstad I middelalderen.
0: Ja.
1: Det visste jeg faktisk godt.
0: Nidaros?
1: Ja, het byen opprinnelig. Det var Nidaros, ja.
2: Det hadde faktisk jeg tatt
1: det. Og så tenkte jeg å ta en til, da, siden den regnet med dere kunne den. I Trondheim finnes det faktisk heis for syklister.
0: Ja, det kan jeg navne på til med.
1: Hva da?
0: Trampe.
1: Åh, ikke det veldig gøy?
0: Ja.
1: Det blir søtt da.
0: Det verdens eneste sykkelheister. Men den akkurat nå så den ute av drift, for Trondheim kommune betaler ikke for vedlikehold.
1: Ah, det for dårlig.
0: Kom igjen da, Trondheim kommune, hva driver du med?
1: Visste dere at måken I Trondheim har så dårlig rykte at mange studenter lærer seg å spise mens de går for å redusere sjansen på luftangrepp?
0: Det veldig, men det som gøy, at de skriker jo på trøndersk.
3: Kaka! Kaka!
1: Gi meg kaka! Ja.
3: Kaksi!
0: Kaksi! Hva faen? Sier de. Ok, det gøy?
1: Jo,
0: ja, ja,

0: Hvem tenker du liksom? Bårli eller Brattberg? Dette er Tankeleseren på Energy.
1: Og vi har med oss Maria på telefonen. God morgen!
2: God morgen!
1: Ja, og hvor i landet er du, Maria?
2: Jeg er i Trondheim.
1: I Trondheim! Hvem er det du har lyst til å spille med i dag?
2: Jeg tenker på Niklas.
1: Du skjønte på meg, du, Maria.
3: Ut med sekken, så skal Maria og jeg gå igjennom dagens fem ord. Skal vi se der? Klart jeg har mistet ordene jeg hadde fått, men det første var vel kakao?
2: Ja, da tenker jeg drikke.
3: Ja.
2: Eller tenker jeg sjokolade? Nei, drikke.
3: Jeg lurer på om sjokolade kanskje er bedre, er det ikke det?
2: Ja, vi tar sjokolade.
3: Neste ord er bolle.
2: Kanelbolle.
3: Neste ord er vulkan.
2: Lava.
3: Ja, den er bra. Melk.
2: Ja, det må jo være enten drikke eller ku.
3: Ku, ja.
2: Ku. Ku, kanskje. Ja, ja. Ku.
3: Høne, da?
2: Ja, der er enten på hane eller egg.
3: Ah, egg, ja. Kanskje. Den er... Høne og hane. Nei, den er vanskelig. Det er en av de to. Det må det jo være.
2: Ja, jeg tar hane.
3: Hane? Ok. Ja. Ah, ok, greit. Da vinker jeg den klassen. Ok. Spennende.
1: Ja, om det er spennende.
3: Ja.
1: Jeg tror det går, ja.
3: Vet du hva? Faktisk.
1: Ja, ok.
3: Ja.
1: Vet du hva? Da tror jeg at vi snart skal vinne 5000 kroner til Maria. I don't have

0: Hvem tenker du liksom? Bårli eller Brattberg? Dette er Tankeleseren på Energy.
1: Og i Trondheim, der finner vi dagens deltaker, Maria. God morgen.
2: God morgen.
1: Skal du på Neonfestivalen, eller?
2: Jeg skal det, vet du.
1: Du skal det? Fy faen, da ses vi på Neonfestivalen.
2: Det blir gøy.
1: Da håper jeg at du blir på meg, fordi jeg har vunnet 5000 kroner til deg. Det er nemlig det jeg skal prøve på nå, hvis jeg klarer å matche dine fem ord i tankeleseren.
3: Maria, da må du spandere en øl, synes jeg.
2: Jeg skal gjøre det.
3: Jeg har troa, Niklas, sånn skikkelig faktisk.
1: Shit.
3: Vi fiser igjennom, bare si det første du tenker på.
1: Ja.
3: Kakao.
1: Tur? Nei, kakao. Kakao, krem. Kakao, krem. Kakao, sjokolade. Sjokolade. Ja!
3: Ja, jeg gjorde det.
1: Jeg gjorde det bra, det. Hjelp meg litt.
3: Ok, veldig bra.
1: Ok.
3: År nummer to. Bolle.
1: Ja, så, det, jeg synes det var vanskelig, jeg. Bolle er jo bakst, da. Så det er jo bakverk. Det er jo vetebolle, rosinbolle, espabolle. Espa. Bolleland, espabolle, bolle, vetebolle, rosinbolle, bolle, bolle, bakst. Altså, hva faen kan det være, da?
3: Nå må du svare.
1: Det er kanelbolle, liksom. Kanelbolle.
3: Herregud,
1: at du skulle være så enkel, dette. Det, altså, jeg synes det er enkel følelse.
3: Ja. Resten har du.
1: Okay.
3: Vulkan.
1: Lava.
3: Veldig bra. Det er så dårlig, den plingeren her. Ja. Jeg prøver. Det var koppen, det.
1: Det var koppen, ja. Det var to igjen,
3: da. Nå må jeg slutte å gi deg sånne store øyer når du nærmer deg rett her.
1: Nei, kom igjen. Lava tok jeg umiddelbart.
3: Kom igjen. Melk.
1: Ku.
4: Å, herregud, det er en igjen.
3: Det er en igjen.
1: Det er en igjen. Kom igjen, Maria.
2: Yes.
1: Da tar vi den. Kom igjen, da.
3: Siste ordet
1: Maria skal drikke gratis på Nyland-festivalen.
3: Høne.
2: Ja.
1: Ok, hvis, Maria, jeg bare sier det nå. Hvis du ikke har svart det jeg sier nå, Så finner jeg deg på Nyland-festivalen, og så knuser jeg kreskålen dine. Jeg tror Maria har svart egg.
3: Hva svarte du med, Maria?
2: Nei, for faen. Jeg har svart hane.
1: Du kødder med deg!
2: Men det sto mellom hane og egg, da.
3: Det sto mellom egg og hane!
2: Ja!
1: Maria!
2: Oh my god.
3: Oh, det,
1: det er helt... Det er forferdelig.
3: Det er forferdelig,
1: ja. Ja, det var vondt. Uffa meg.
3: Jeg tørte ikke å si gå for egg heller, fordi det kunne jo vært han også. De to, det var vanskelig.
1: Ja. Da, nei, Maria, dæven, vi var gode da. Jeg synes jo at vi kom jo til fem.
3: Ja. Kom til fire.
1: Ja, kom til fire.
3: Dere bør prøve igjen sammen en annen gang. Og så fortsatt være glad i hverandre på Neonfestivalen.
1: Om vi skal være glad i hverandre. Du skal få en svær høneklem når jeg møter deg.
2: Ja, det blir koselig.
1: Du, ha en god helg. Og takk for at du var med, Maria.
2: Takk for det, dere.

0: Grande og Z Dirty Break Free her på Energy.
1: Hun heter ikke Rita, ikke Vita, ikke Anita. Her kommer Gita. Gita,
0: Gita Simonsen. Hei, hei.
2: Jeg må fortsatt smile, jeg, Niklas, når jeg hører den jinglen der.
0: Jeg smiler selv,
2: ja. Ja. Ja.
0: Men det er fordi jeg ser deg og ditt vakre åsyn. Like vakker som alltid. Er du klar for helg?
2: Jeg er snart klar for helg. Skal først ha en forrykende formiddagssending med både deg der ute, holdt på å si, og meg selv.
0: Hva er det gøyeste som skjer i helga, Gita? For deg personlig.
2: Jeg skal i en bursdag.
0: Ja da!
2: Altså,
0: jeg var redd for at du skulle si sånn, jeg skal bare være hjemme med barn.
2: Jeg skal drikke.
0: Du skal det. Skal gjøre byen utrygg?
2: Ikke byen nå, jeg skal hjem før byen.
0: Det er klart det, ja, ja. Men du skal drikke med jentene.
2: Ja,
0: ja. Du, kos deg så masse.
2: Takk.
0: Vi ses på fredag. Nei, på mandag.
2: Vi ses på mandag.
0: Nå, sånn blir det. Ok, da tar vi helgen. Ja. Her er Alex Warren på Energy.

0: Herr Warren, fornavn Alex, du hørte Carry You Home her I Energy Morgen, som har kommet til vei sende. Du og jeg, vi må sette snuta mot Gardermoen, Lotte.
1: Ja, det må vi.
0: For vi skal på Neonfestivalen og på radioen din I morgen I to gode timer.
1: Ja.
0: Husker ikke når jeg begynner I den sendingen.
1: Nei, ikke heller.
0: Nei, men skru på Energy da, så får
1: du det. Det blir spennende, så får du kanskje høre det en eller annen gang I løpet av døgnet.
0: Det blir spennende. Det sikkert mulig å finne ut av det hvis du går på energy.no. Du skal til Sørlandet.
1: Ja.
0: Kos deg, ikke gå I hvitt. Det nei, bruden som skal.
1: Nei, ja. Jeg skal gå rett før jeg ligget med brudgommen.
0: Det det man skal? Hvem brudgommen?
1: Tarjei Svalestad.
0: Han danset, Tarjei. Har du ligget med han, jo? Den grisejenta.
1: Nei, jeg har ikke det.
0: Ja, ja,
1: han forsøk på humor.
0: Det driver ikke med det, tror jeg, så det tar ut tilbake.
1: Nei, sorry. Ja. Det var ikke meningen.
0: Nei, du har ikke ligget med Tarjei.
1: Nei.
0: Men Jenny Sofie har du ligget med.
1: Jeg har ligget med de begge samtidig.
0: Reka!

0: 320.
1: Hvordan ser den ut?
0: Ja, den er både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det er så mange, det er vel rødt egentlig.
1: Den høres helt perfekt ut.
0: Ja, den er klink faktisk.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: AJ-produkter lagret.
4: AJ-produkter Norge her.
3: Ja, er det ny bestilling?
4: Stadig nye, klar for den store?
3: Ja.
4: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
3: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
4: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
5: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
6: Vi i Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss i Spar.
7: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommarland.

En deilig nyhet fra Alex Warren. Du hørte Passenger på Energy. Der du straks skal få tre kule karer i en låt, nemlig David Guetta, Nio og Akon. Før det så varmer vi godt opp her med Lil Nas X. That's what I want.

Håper du har en tipp-topp tommel opp dag. Du hører på Energy Hit Music Only med meg, Joakim Kosarewski. Og nå skal du få en låt som får hvertfall meg til å skru opp volumknappen til maks. Jeg må kanskje fukte munnen min litt her, fordi jeg skal rappe for full hals og overkomme alle hindringer en fredag måtte ha. Her har du Eminems feteste låt, etter min mening. Lose Yourself.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg. Du har klart.
1: Ok, men jeg skal bare si, da.
2: Ja, men hva?
0: Ah. Ok.
2: Ja, det.